ge anana konyore be goingo rorwichuton po 85,000 aga tuwele kitri ya ege tiyoga subiti nyorche gai shile ge tiyo star 274 ege chile star 274 ko mutina kui soko ya iti ta soko iti ltege tita genka genge magonti be goingo shige tatujutan po 85,000 aga tuwel rorwe going kemengeshen shile ge tiyo star 274 Yaga ichile star 275 ko mutena kui soko ya iti ta soko iti ltege tita genge agenge Gune kolinda dagigo shikta anan tesabu gitioge asubit komanda tukuchuton anan tukuchuton in soko chil kitio star 275 Yaga ichile star 275 ko mutena kui soko ya iti ta soko iti ltege tita genge agenge Manashien betu tabrane koinye negate Agenge in tuchutan magantin koget pigo ingo in karo ne tabi tuta brani. Chile star 275 komutin roi soko itil tegete

0: ነው ባዲያ አጥ
1: የሀ
0: አለ እትኩል ከተሄ በታ ተፈን
1: አሰንተ ሳና
0: አይ ጂዳ ማጋኝ ወጣ
1: ኤ
0: አሁን እሱ ጀነ ወጣ
1: ባይ ባይ ስቱዲዮ
0: ይብረና ጀወር ዘለ ሞይ ደረሰው
1: ያሀ
0: አገረ ማማ ጀቆ ሳይነ ጀቆ ከተሄ ነው አንኖ ታቺ ወጣ
1: ካለነ ማማ
0: Mira, voy a ver, a ver,
1: a ver, a
0: ver, a ver, a ver, a ver, a
1: ver, thank you so much. Kwa una mchini, wanita gongoi. Gongoi kabisa, asante sana. Chamona, wanita ndo endre utan. Wala ntukul kukwa lenji chita til jinge tiketi iti notone ni ngunge tibwana. Til ticket notone ni meeting number 7, no. Mi yona si imo ishe kisomogu, lakini tom genyo ribikyo tan chawal jinge endre utan. Omo chiki chogi chil *448# agi til ticket notone number 7. *448# agi wekte message noton gitio 7 oge tini kia gwara lenji chita chil gitio *448# agi til ticket noton number 7 anani wekte message number 7 miyo oge rot kina David kwa kunyuru noto bonase awoma chang bike mite soko by the way pik tutu kikabisa wanya mumo kwa sivika laki pa wano 4.0 lakini tukule ntukule til chita ticket noton nengungete n *448# n *448# *448# agi reply and message noton nengungete 7 imagine yoniton mite si moite ana si moishe kisomogu chiba 25,000 akuki machibi kyoton somok chol jinge si moishe choton chiba 25,000 chi notone ne gosoan sai chi notone ne bjini itaje femeni ngwene olenjin itinye boroinde notone ne o ne gana nani kabisa notone ne boyel jige simo itene notone ginyor chige 25,000 eni anotone yono kwanza bichu takago til ticket uge lo kweket Kevin, Esther, Chepgema, Marta, David Nathaniel mitone gegureni Kevin Steven minegure Marwa chil chita age tukule akina Rebecca itile chita ticket noto nengunget number 7 yege chil gitio *448# yege chil gitio *448# yege chil gitio *448# iwekte message na ni reply and message noto nengunget gitio ag 7 gitio gu noto amacha ago niti nwa wikisomo wala antukule itile ticket noto nengunget *448#